napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro, dobro jutro, još jedno.
3: Dobro jutro.
4: Dobro
2: jutro. Nažalost, opet imamo manjih tehničkih problema. Onaj mikrofon koji nam je jučer malo zafrkavao ne radi ni danas, no nema veze. Tako nam stvari stoje jutros. Čuli smo se u 8 sati, bio je jedan glas. Sada tu nas ima malo više. Moje ime je Karla, a meni su se u studiju pridružile
5: Lea Musuri i Lena Orešćanin.
2: Mi ćemo se potruditi da ove neke zafrkancije koje nam se u studiju događaju riješimo što prije, a vas ću cure upitati. Kako ste jutros? Jeste se naspavale? I znam da je tebi na prvi put, pa možeš ti možda odgovoriti na moje pitanje.
5: Pa bila sam čak i uspavana i naspavana.
2: Dobro.
5: Tako da lako sam se digla i...
2: Ok. Što ti se za sad čini? Kako ti je ovdje?
5: Pa čini mi se ok. Mislila sam kao da ću biti nervozna sva. Jer sam, dosta sam se bojala kao neće biti dobro kad dođem tu na radio, ali čini mi se super.
2: Dobro. Imat ćeš prilike sljedeći tjedan s nama se družiti malo češće, biti tu malo češće, vidjeti kako to izgleda kad je onaj pravi Unidu radio jutarnji program. Isto tako i ti. Da krenemo napokon nešto kako treba raditi. Jesi uzbuđena?
6: Ja da.
2: Jesi?
6: Da, da.
2: Spremna ili znaš već koji je dan tvoj dan?
6: Ne.
2: O tom potom, to ćemo riješiti u nekoj drugoj prilici, nadam se do ponedjeljka da ćemo se skontat. A ono što nam sada slijedi je naša nova stvar koja nam uvijek ide ovako iz ovih naših prvih jutarnjih javljanja na punu uru. Danas slušamo Johna Legenda i njegovu novu pjesmu Daylight, koju je radio u koprodukciji sa Pharrellom Williamsom. Pa zvuči malo drugačije nego na ono što smo navikli od Johna Legenda do sada. Pa poslušajmo.

se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

Имате бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје, и дома и по свету. Унидо Радио на Radio Playeru. Један клик, безброј сати слушања. Унидо Радио.

0: Slušali smo playlistu koju nam je sastavila Albina. Bili su to njeni aktualni favoriti. Došli smo do kraja Otoskopa kojeg je pripremila Karla Lešević.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Zdu Radio.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Unidu Radija. Ja sam Remi, a vi slušate moj novi singl Mirna.

napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.